0: කඩින් ފަތ ފަސް ޑ ެސް ިނެޓ ޮ ޭގެން ޮނ ެ ޗޭ ޑު
1: ގޮނ ެގެ ޕ್ರޮಗ್ರಾಮ್ತަށް ހަމަޖިފައިވާ ގޮތުން ެން ގެނެސްޭނީ ކީރިತ ކުރުވާނުގެ ދިވެ ތަރުޖަމާ ކީރިತ ކުރުވާނުގެ ދިވެ ތަރުޖަމާ މޭދު ގެނެސްޭނީ ސޫރަތު ޚާފިރު ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ސާޅިސް ވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ ތަރުޖަމާ ވިދާޅު ދިއްވާފަވަނީ ޑޮ. މުޙައްމަދު ޙަނީފު.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغن
2: حاميم
3: حاميم ميا كرتوغ مراد دين وڈگن وني الله

ހަމ އެކަނި ﷲ އަޅުކަން ކުރުމަށް ގޮވާލެ ވިހިނދު ތިޔަބައި މީހުން ކާފިރުވި ކަމައްޓަކަށް އަދި އެކަލާންގެ ޝަރީކު ކުރާ ހިނދު ތިޔަބައި މީހުން އެކަމަށް އީމާންވާ ކަމައްޓަކަށް ފަހެ ޙުކުމް ކުރެއްވުން ވަނީ އެންމެ މަތިވެރި އެންމެ ޢަޒުމަތްތެރި ﷲ ށޭ

මියදු මිස්රුගේ බිම්ගා විරිකමායි බාරු ලිබිෆාවනී තියබෑමිහුන් නශේ. ފަހެ ﷲගේ ޢަޒާބު ތިމަން މެންނަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ތިމަން މެންނަށް އެހީވާނީ ކާކުހިއްޔެއް؟ ފިރުޢަނު ބުންޏެ ތިމަންނާއަށް ފެންނަ އެއްޗެއް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަކަ ތިމަން ނުދައްކަމެ؟ އަދި ރަނގަޅު މަގަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަކަ މަގެއް ނުދައްކަމެ؟

ވެސް ދަލީލަކާ ނުލާ ޖަދަލު ކުރާ މީހުންނެ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައްޔާއި އީމާންވި މީހުންގެ ގާތުގައި އެކަމަށް ހުރި ނުރުހުން ބޮޑުވެގެން ވެ ކޮންމެ ކިބުރުވެރި ޖައްބާރަކުގެ ހިތުގައި ﷲ ސިއްކަ ޖައްސަވަނީ އެފަދައިންނެ

ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ އާއި ހަމަޔަށް ވާސަލެ ވޭތޮ މަސައްކަތް ކުރުމާ ސްކޫލަކީ ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރި އަދި އެކުވެރި މާހާލެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިން ކުރުމުގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ދީނެއްޓަކާ ލޯބި އުފެއްދުމާއެކު އަމިއްލަ ނަފުސާ ދޭތެރޭ ފަހުރުވެރިވާ ބައެއްކަމުގައި ހެދުން އަދި ސްކޫލުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ޝާމިލް ކޮށްގެން ދަރިވަރުންގެ ތަފާތު ދެނެގަނެ ދަރިވަރުންނަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ސްކޫލުގެ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމުގައި ބެދެނިވެރިން ޝާމިލް ކުރުމާއެކު ބަދިހި ކުޅުމެއް ޤާއިމު ކުރުން

ފަންނުވެށީގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ވިކޯސްތަކުން ކުލަރުގެ ގޮތުން ގާބިލު ދަރިވަރުންގެ ތަޞައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދީ އެފަދަ ދަރިވަރުންނަށް އެހެން ކުދިންނާ އެން ހަމައެއްގައި ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރުމުގެ ފަހި ފުރުސަތު ތަނަވަސް ވެގެންދެ މި ދަރިވަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރު އިތުރަށް ތަލަގީ ވެގެންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެ ސްކޫލުގެ މާހައުލަކީ ދަރިވަރުންނަށާ މުދައްރިސުންނަށް އުފާވެރި ހިއްގެންމު މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރެ ޒިނަތްތެރި ކުރުމާ ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ވެއްޓަކީ ފެހި ވެއްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުން މި ސްކޫލް މިވަނީ މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ހިއްގައިމު ސްކޫލަށް ވެފަ މިފަދަ ހިއްގައިމު މާހާވެއްގައި އުނގެނެމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތަކާއެކު އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތު މި ސްކޫލުގައި ވަނީ ޤާއިމު ހުވި ಎಗತು ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಶುಜಾಯಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಕ್ಕೆ ದರವರುಗೆ ಉಂಗನುಮ ಪೇಣುವ ಹುರಿಹಾ ದಾಯರಾಯಕು ರಿಸೋರ್ಸ್ದ ಲಿಬೆ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಮಿ ಲೈಬ್ರರಿಗ ಜಮಾನಿ ವಸೀಲತ್ತಕುಗೆ ಎಹೀಗ ದುನಿಯಾಗೆ ಎಕಿ ಹಿಸಾಬತಕುಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ತಕುಗೆ ಹಿದುಮೆ ಹೋದೇನೆ ನಿಜಾಮ್ ಗಾಯಂ ಕೊರೆಯುವಾಣೆ ಅದಿ ದರಿವರುಗೆ ಉಂಗನುಮ ಬೇಣುವ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಫುರಿಹಮ ಕೂರುಮ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲೆಬೋರ್ಟರಿಯಕ್ಕೀ ವೆಸ್ ಮುಹಿಮು ತನೆಕ್ಕಂ ಯಗೀಂ ಹಮ ಎಆಯ್ಕು ದರಿವರುನ್ನ ಹಾಸಕೊ ಗಾಯಂ ಕೊಫ್ಫಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಅದಿ ಟರ್ಫ್ ದಂಡಕಿ ಗಿನ ದರಿವರುನ್ನ ತಮ್ರಿನ್ ಲಿವಿಗೆಂದಾಣೆ ವಸಿಲತಕೆಕ್ಕ ಮಿ ಫುರ್ಸತುಗ ಫಹಕ್ ಕುರಂ